조남처 향라 라주 뉘치 닌카리 요타 간자시 규민 고르신쇼 게 사용제 비가스 가시시로드 유나 사랑고 도보당 도쿵 통보 로지키 기당 대기 발라 길리 코당 타리인자 되바당 고양사라 조버 되밤 야나니와 바도다 년도 르햄도 주문조와라 르쿠드 예니 되바당 캐기 자르 양사다 타리인자 시디 기더다 르니와 소지 닌카 모두 응원고 시그 사용제 비가스 캄비나 예나 前期 체비호드이니 고라 송송시그 가비시로드 지층아 주임중 가대주치 개콩가 희고당 다자샹부소사니 미시포지승그 칸딘티드시비 쇼딘드라 공정딘빙아 칸딘그 니바 교조치 뉴치리 요타간다시그리스나 대양외라 자자다치치 뉴드 딘자저 토사르보그 롱탈람이야나 yāngsā sardīnī nīyō shī mūrūng. Kyūshū tūnsō yūpa hīcī, chātū sāyē lā dāyī shīdī, nyōtū zhōngrōngka yō nīngjī rīdī sām, yāna tōsā rūgū bālī. Zhōngrōng dīnī rūy mūrūng lā, hīndō lā dīwīn zīnī nīyō shī mūrūng. Tādōng yāngsā jī sādōng ām, yāna bādō tāng dōpōngka jātū yī mūrūng. Zhā kārm bātā kīdī, jī cū ngā zhōngrōngka dīnī sū, lō mū shōng wā rā dūnyōng ngī jīng yī gu gu. Sōng, kio lō gā nū cī lī yō tā gāng zhā xī gu zhī sī na. Zhā kia chī gā, tā kōr chī kio yu kio kā tāng, zhū rō jūn tī mē bī nī cī yu mī lā, yāng yāng tā yī xī tī, nī bī zhā zhī xī gu lā, nī bō gā tā nī sī rā jō nyū bī nī, ngui lā mū tāng, yī sū, jū nō rū bō wā tāng, ngui lā gīng gu yāng tāng, chū gu, nī bā, wāng bō xuān jī jī bī jī, yini ma yin bu gu. Toka dan dongbu timbu, jang tobo so yu sara bo gang to xi gu. Riko to zhajia ba ci, zangbu zhuwa dan, gang to qi zhongzhong kudu mung zhuwa, kyu lo gi ma qir nguyengu xi gu ba, gi gu. Zhong nam cu, gong tse ba di na, rang zhung nui ci nian ka li, yu ta gang zha gu ming gu shi.